emisiju Kompozitor sedmice u kojoj smo predstavili Badija Holija, tonski posložio Adnan Bota, pripremio i uredio Sead Šeherčehajić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: nije imao problema da uhvati ovu loptu, tako da ostaje na gradskom stadionu u Banja Luci Borac Željezničar 0-0. Zrinski Posušje na stadionu pod Bijelim Brijegom također 0-0, 19:30, malo ćemo svirati, a onda idemo da ispratimo kraj današnjih utakmica, 5 susreta 34. kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Borac Željezničar 0-0, Sarajevo Široki Brijeg 1-2, Sloga Radnik 0-0, Velež Rudar 3-2 i Zrinski Posušje 0-0. To su trenutni rezultati nešto manje od 20 minuta prije kraja susreta.
1: Ako imaš par minuta, ukucaj evo3abih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniju sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.